0: این توی تنکسش هست.
1: Please enter code 4. Extended checks on the CMV inspection.
0: 1904.